0: ママにじゃの。
1: レイママに。
0: レイママにですらは。レイママにですらは。ご老人ね、パンタイゴ。パパンカンガーね、パンディエムシアンのご飯を餃子あるわけ。ほら。

ママにだの、レイママにリスラハ、レイママにリスラハ、ゴルジメンバータイゴ、パパンカガネ、アンディ MC アンドラセンをチューザーロフィン、ほら、アビロ世界ねの、はい

リだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジメンバーだよ。ファンカがね、アンディ MC、グラフェンを教材だ。ほら。